o le fesini lea o loto lo tohi le tusia i opu. O le a le tali a le tangata wha atuatua pe a fea ngai ma pupua ngā o le olanga nei. Wae ngai tōlu a le fe au.